ku li ser ceşna qurban. Mercin qurbanı u da bişkirna. Güflər yeməyini irza, qurban tənib. Je hayvanan vaki ku heştiran koji, u heştiran u çeylaka, u kafancı u peji, vek mahan u bizman dibbe. U çe mirebe, u çe mibe. Je merçiyen veji ku şerti